ei voi ruuja pitoutua tunnetta. Haatikaa, se kuuluu, että kun sun ihanaa tykynä mä kauhuttu, kun sä muodan isimua, kun sä hapajuakin. Saadaan pois vaheilua, jota tykkö kaadukatua.